0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš redzēs, izpaulups, ipove. Cra, šuidi da erti. Radio Dardimandis.